0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Pokuandi kapano, timbejen kupika nina xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika nina xiao.

Chirambo chetu achinoshaurwa panoita kuti iyai ungariwa mupila wavana shezvo kuzvishikolare izvi achindolanga nevaradio musambika unotende uno ari kurwarira kubotla mupila abuduli alo. Iyai pelepai kupikanika nambo panandi panandi tujembeshe tunongo mari ya uteknika.